på folkets hus. Bare vaktmesterløn som suger etter tjengt som på en snus. Han har nettopp vaska gulvet, utenfor faller snø.

låta om hav och låta om båta. Någon har blivit varma, någon har blivit korta, någon som är så fin att det är så gråta. Tog man i en båt och skulle nu vind snu och gå från latter till grått. Och dagen blir gråsten grå och nätten tår och våt. Mest icke mode, det finns nog en låt som kan få det.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en död.
1: Hej, detta är Kristel Alsos och du hör på Ordentlig Radio.